Quiz est homo. Qui non ve. Rex macle fi. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.